mani mo bi ja ni se no gi sha ina kolo bi fa si kolo bi mani kolo ne sha ni kolo bi na kolo shi sa ni kolo.